0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
1: رادیو شما ریتم قلب‌های شما.
2: 93.4

الف میگم ابروکمونه، کمون ابروی من، به میگم بالات بلندی گل خوشبوی من.

رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.

0: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اداره بهداشت ابوظبی و سازمان دفاع مدنی ابوظبی از نسل جدیدی از آمبولانس‌های هوشمند و تخصصی رونمایی کردند. این آمبولانس‌ها برای پشتیبانی از بیمارانی با شرایط پزشکی پیچیده طراحی شدند تا از نخستین لحظات امدادرسانی اضطراری تا انتقال بیمار به مرکز درمانی مناسب مراقبت‌های پیشرفته ارائه داده شود. این ناوگان جدید شامل 18 آمبولانس تخصصی است که از جمله می‌توان به آمبولانس‌های مجهز به واحد مراقبت‌های ویژه سیار ICU، آمبولانس‌های ویژه مادران و نوزادان و همچنین آمبولانس‌های مجهز برای جابجایی بیماران با نیازهای حرکتی و حمل و نقل ویژه اشاره کرد. اداره راهداری و حمل و نقل عمومی دبی RTA با همکاری بانک غذای امارات و شرکت دیلیورو در اقدامی حمایتی بین پیک‌های تحویل سفارش غذا در مناطق مختلف دبی وعده‌های غذایی توزیع کردند. این وعده‌های غذایی در 23 نقطه از ایستگاه‌های اتوبوس و مترو که به عنوان محل‌های استراحت موقت برای پیک‌های موتوری اختصاص یافتند، به صورت روزانه توزیع شدند. این طرح با هدف قدردانی از تلاش‌های روزانه پیک‌های تحویل سفارش و نقش مهم آنها در خدمت‌رسانی به جامعه و حمایت از اقتصاد دبی به اجرا گذاشته شده است. در خبرهای بین‌المللی، نبیل فهمی دبیرکل اتحادیه عرب اعلام مقامات اسرائیلی درباره اجرای پروژه جدید شهرک‌سازی در کرانه باختری را محکوم کرد و درباره طرح ایوان هشدار داد. طرحی که به گفته او با هدف تقسیم کرانه باختری و جدا کردن قدس شرقی از محیط پیرامون فلسطینی آن دنبال می‌شود. آقای فهمی در بیانیه اظهار داشت که اقدامات اسرائیل در فلسطین، سوریه و لبنان نشان دهنده رویکردی مبتنی بر استفاده از زور، تحمیل واقعیت‌های جدید در میدان و نقض حاکمیت کشور است. در خبرهای ورزشی، US Open امسال با مجموع 108 میلیون دلار جایزه نقدی برگزار می‌شود، رقمی که بالاترین مبلغ جایزه در تاریخ تنیس محسوب می‌شود و نسبت به مجموع جوایز سال گذشته 20% افزایش داشته است. قهرمانان بخش انفرادی مردان و زنان در این رقابت‌ها که از 23 اوت تا 13 سپتامبر در نیویورک برگزار می‌شود

درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر. چشم عسلی رو گوش کردیم با صدای محمد طاهر، تقدیم به همه چشم عسلی ها. خوش اومدید به برنامه صبح شما با حنان. آخرین روزی هست که در برنامه صبح شما با حنان در کنار شما عزیزان هستم و ممنونم که این دو هفته رو با ما همراه بودید. از هفته آینده حنان پر انرژی در کنار شما عزیزان خواهد بود، از ساعت 7 صبح تا ساعت 10 صبح، و دیگه برمیگردیم به اون روال عادی. برنامه کافه شما رو هم میتونید گوش کنید با حضور شبنم و کیان، و منم برگردم به برنامه انرژی شما 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب از هفته آینده. امروز به رسم هر جمعه سعی میکنیم که موزیک های قدیمی و خاطره انگیز و نوستالژیک رو پخش کنیم برای شما. شما هم اگر درخواست موزیکی دارید، جمعه است دیگه، آخر هفته است، تا دلتون میخواد موزیک درخواستی پخش میکنیم برای شما از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 با ما همراه باشید. امروز یه مقدار هوا رطوبتش هم بالا بود، از سر صبح ساعت تقریبا 5:30 صبح که من بیدار شدم هوا خیلی رطوبت داشت. خلاصه اینکه اگر در حال رانندگی هستید، فاصله مجاز رو با ماشین جلویی حفظ کنید و سرعت مجاز رو هم رعایت کنید. عادل جان سلام. عادل فرستاده که سلام میکنم به مجتبی و دوستان خوب رادیو شما، صبح روز آدینه زیباییتون به خیر و شادی، امیدوارم حال همگی عالی باشه و همچنین آخر هفته بسیار عالی و آرامی داشته باشید. شنونده شما رادیو شما، شنونده رادیو شما عادل، دم شما گرم عادل جان. سعید جان سلام، صبح شما هم بخیر. سعید هم داره میره برسه به سر کار و زندگی، خسته نباشید، دمتون گرم که سحرخیزید و همزمان با ما هم همراه و همسفر هستید. بریم یه ذره دل رو گوش کنیم با صدای لیلا فروهر رو برگردیم. انرژی نیفته ها، برنامه تازه شروع شده. آخر هفته فوق العاده ای رو براتون آرزو میکنم. جمعه 21 آگست 2026.

دوستت دارم عزیزم. با صدای استاد شمایی زاده تقدیم به شما. صبح آخر هفته تون زیبا، خوش اومدید.

0: یه کار با حال پر انرژی گوش کردیم با صدای استاد شمعی زاده. دوست دارم عزیزم، ما هم شما رو دوست داریم و امیدوارم که تا پایان برنامه هم با ما همراه باشید. تا لحظاتی دیگر سری میزنیم به بخش ترافیک شهر و بعد از اون هم خانم ساغر یاسمین اینجا خواهند بود و از اخبار و از اخبار امارات متحده عربی و جهان شما رو مطلع خواهند ساخت. پس با ما همراه باشید. زهره جان سلام. زهره پرستاده، خوشبختی یعنی رضایت مهم نیست. خوشبختی یعنی رضایت، مهم نیست چه داشته باشی یا چقدر، مهم این است که از همانی که داری راضی باشی. آن وقت خوشبختی. صبحتون بخیر و شادی. واقعا این رضایت خیلی مهمه و مهمتر از اون اینه که خیلی مقایسه نکنیم زندگی خودمون رو با دیگران، چون نمیدونیم واقعا توی زندگی دیگران چه اتفاقاتی داره میفته و خیلی وقتا حالا فضای مجازی باعث میشه که خیلی مقایسه کنیم زندگی خودمون و شرایط زندگی خودمون رو و یه مقدار شرایط رو برای خودمون سخت کنیم. دم شما گرم، مرسی. نکته فوق‌العاده‌ای بود زهره جان که همین سر صبحی برای ما فرستادی. شما هم میتونید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 پیغام هاتون رو بفرستید برای ما. در ادامه سعی می‌کنیم چالش موزیکال داشته باشیم. خب به رسم هر جمعه موزیکای درخواستی رو داریم و همچنین موزیکای قدیمی و خاطره‌انگیز رو هم پخش می‌کنیم که آخر هفتهمون ساخته شه. برنامه آخر هفتهتون رو هم برای ما بفرستید. هوا همچنان گرم هست و امیدواریم که اواخر ماه آگست همجوری که پیشبینی هم شده بود بریم به سمت کاهش دما و هوای بهتر و حتی بارش باران رو هم در سر تا سر امارات متحده عربی داشته باشیم. بریم یه کار با حال دیگه خاطر انگیز گوش کنیم با صدای شهرام شپر و برگرد.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
3: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: خب سری بزنیم به ترافیک شهر. ساعت 7:22 صبح روز جمعه است، آخر هفته 21/8/2026 ماه آگست هم رو به اتمام هست مثل برق و باد. و بریم ببینیم چه خبر شهر. از شارجه به دبی ترافیک تقریبا شروع شده و ادامه هم خواهد داشت ساعت‌های آینده و معمولا روز جمعه هولوش ساعت 12 بازه زمانی 12 تا 1:30 ترافیک بیشتری رو خواهیم داشت، مخصوصا با آغاز مدارس ترافیک بیشتر هم خواهد شد. فعلا من سمت دیره باز همون ترافیک همیشگی رو میبینم و یه کوچولو از سمت میدان هم شلوغ داره میشه. مراقب خودتون باشید و لطفا در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: دو دقیقه با ساغر یاسمین. سلام، حالتون چطوره؟ صبحتون بخیر، صبح جمعتون بخیر. امیدوارم روز بسیار خوب و عالی رو شروع کرده باشید. خدمتتون عرض کنم که ما بارها اینجا گفتیم که نسبت به مطالبی که در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک می‌گذارید حتما توجه کنید، چون دائم دارن مقامات چک می‌کنن. اگه چیزی بر طبق قوانین و مقررات وضع شده نباشه، صفحه شما رو می‌بندن و یا به حالت تعلیق در میارن. سازمان ملی رسانه امارات علی یکی از ساکنان این کشور به دلیل انتشار محتوایی که در واقع توهینی به زنان اماراتی می‌شد، اقدام قانونی انجام داد و اعلام شده که مجوز تبلیغاتی این فرد رو به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآوردن. در خبرهای دیگه خدمتتون عرض کنم یک گزارشی هست از چی میگن فعالیت‌های املاک و مستغلات در دبی که اداره اراضی دبی اعلام کرده در نیمه نخست سال 2026، سال امسال، در واقع بخش املاک یک جهش قابل توجهی رو داشته. در مجموع 104 پروژه به ارزش بیش از 11 میلیارد درهم تکمیل شدن و حجم معاملات نسبت به سال قبل 38% و ارزش سرمایه گذاری هم 52% افزایش پیدا کرده. یه خبر دارم براتون در رابطه با حراج. خب حراج اجناس افراد مشهور همیشه در دنیا یک تاپیک خیلی جذابه و حالا اعلام شده دستکشی که مشابه جون مایکل جکسون پوشیده بوده در میانه یادگاری های سلبریتی ها و افراد مشهوریه که اواخر امسال در ابوظبی به حراج گذاشته خواهد شد.
4: معمولا اینا رو میخرن برای این که یه جورایی یه جورایی سرمایه گذاری میشه دیگه.
1: آره، یه سری هم مثلا دوست دارن نگه میدارن دیگه. و گفته شده که در حراجی که قراره در ابوظبی برگزار بشه ماه دیسمبر، میشه گفت که گیتارهای متعلق به مارک توین هم خواهد بود، لباسهای از پرنسس داینا و خلاصه ما حتما براتون گزارشاشو خواهیم گفت. دستکش مایکل جکسون رو گفتن تا 60,000 دلار قرار به فروش برود. این هم از این و بازی‌های لیگ برتر که امشب آغاز میشه و قراره که میکل آرتتا به عنوان قهرمان فصل گذشته لیگ برتر با کاونتری بازی کنه، که حالا ببینیم که کاونتری هم به این لیگ پس از 25 سال راه پیدا کرده، که حالا خبراش رو خواهیم داد. مرسی.
4: مرسی، متشکرم. با ما همراه باشید روی موج 93.4. بریم یه کار داغ فرش گوش کنیم، برگردیم و همچنان در کنار شما عزیزان هستیم.
5: Fresh music.
6: جدیدترین

باز هم سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، وقتتون به خیر. چیزی به پایان تعطیلات تابستانی هم نمونده و خب مدارس هم آغاز خواهند شد. باز هم تشکر ویژه‌ای دارم و خسته نباشید جانانه خدمت والدین عزیز، اساتید گرامی و خب دانش آموزان و دانشجویان سخت کوش که سال جدید رو امیدوارم بهتر از سال گذشته آغاز کنید و اینجا هم شلوغ‌تر میشه دیگه. ما کمپین های متعددی رو خواهیم داشت، هفته آینده رو از دست ندید، حتما با ما همراه باشید. کمپین Ultimate Road Trip آغاز خواهد شد، سفر جاده‌ای خواهیم داشت به حتی بعد از اون به سمت جبل علی و افتخاری است برای ما که روی ماه شما رو قراره به زودی ببینیم در قالب همین کمپین و شانس خودتون رو میتونید امتحان کنید برای بردن یک شب اقامت در هتل، صرف صبحانه و همچنین بردن جایزه‌ای حتی تا سقف 10,000 درهم. پس هفته آینده رو به هیچ وجه از دست ندید. هفته آینده من برمیگردم به برنامه عصر 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب. دلمونم تنگ میشه برای صبحی ها، سحرخیزا و هنان برمیگرده. در برنامه صبح شما با هنان با شما خواهد بود، هفته صبح تا 10 صبح، و کافه شما هم میزبان شماست. شبنم باز با کیان با هم همراه و همسفر شما از آن خواهند بود. خب پیغام هاتون رو من اینجا دریافت میکنم. دلوین داره رادیو شما رو گوش میکنه، صبحت بخیر. و آقا نادر عزیز فرستاده که برای دخترم دلوین آهنگ سحر دختر نازم رو از مهستی بذارید، ببینم میتونم پیداش کنم. اگر پیدا نشد یه گزینه دیگر رو هم پیش روی ما بذارید دیگه، برای ما بفرستید ببینیم دلوین جان دیگه کدوم آهنگ رو دوست داره که من پخش کنم براش و کیف کنه. ندا خانم سلام، وقت شما بخیر. یا آهنگ هم خواستن که پخش کنیم. باز میگم اگر در لیست موزیک ها تونستم این موزیک ها رو پیدا کنم پخش میکنم، در غیر این صورت اگر پخش نشد انتخابتون رو عوض کنید بفرستید که ما این موزیک ها رو هم اضافه کنیم به لیستمون و شرمنده شما هم نشیم. نوشین جان سلام. نوشین فرستاده صبح بخیر، روز خوبیه به نظرتون؟ بذار از شنونده ها بپرسیم روز خوبیه به نظرتون، صبح بیدار شدید حالتون خوب بود؟ من زمانی صبح خیلی حالم خوبه که شب قبلش حالم خیلی خوب باشه، یعنی زمانی که میخوام بخوابم برنامه‌ریزی کرده باشم برای فردا و بدونم که چه اتفاقاتی میخواد بیفته. حالا یه سری اتفاقات رو خب نمیدونیم و در جریان اون روز اتفاق میفته، ولی خب کلیت ماجرا رو میدونیم دیگه. شب که میخوابیم خوشحال میخوابیم، با استرس میخوابیم، ناراحت میخوابیم، یه جورایی فردا صبح همون میسازه. حالا شما هم نظرتون رو بفرستید، جواب سوال نوشین هم با شما، روز خوبیه به نظرتون؟

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. رفته رفته پایان ساعت نفاست برنامه هم نزدیک میشیم. ساعت 7:39 دقیقه صبح روز جمعه است 21 ماه آگوست سال 2026. امروز رقابت‌های فوتبال پریمیر لیگ هم آغاز خواهد شد. لیگ برتر انگلستان که میدونم فوتبالی‌ها بی صبرانه منتظرن که این رقابت‌های جذاب رو ببینن و خیلی از فوتبالی‌ها فکر می‌کنم معتقدن به اینکه پریمیر لیگ جذاب‌تر هست. البته بستگی داره که طرفدار کدوم تیم باشن، ولی خب همیشه پریمیر لیگ و رقابت‌های لیگ برتر انگلستان جذاب‌تر از لیگ‌های دیگه بوده، حداقل این چند سال اخیر. و خب لالیگای اسپانیا هم که از چند روز پیش آغاز شد، هفته آینده هم رقابت‌های بوندسلیگای آلمان آغاز خواهد شد و دیگه رقابت‌های فوتبالی رو هر هفته میتونیم در لیگ‌های مختلف اروپایی ببینیم و لذت ببریم. بعد از جام جهانی 2026 یه مقدار جای این رقابت‌های فوتبالی خالی بود که باز هم تیم‌ها تشکیل شدن، حالا هر بازیکنی که قرار بود خریده بشه یا به فروش برسه انجام شد کارهاشون و سرمربیان خیلی از تیم‌ها، مخصوصا در پریمیر لیگ خیلی از سرمربی‌ها عوض شدن و در لیگ‌های معتبر دیگه تیم‌های ملی بودن که سرمربی‌هاشون رو عوض کردن و حالا باید ببینیم که در به نوعی میشه گفت تیم‌هایی که سرمربی جدید دارن و بازیکنان جدید رو خریداری کردن به چه شکل این رقابت‌ها رو آغاز خواهند کرد و کدوم یک از این تیم‌ها قراره که قهرمان این فصل لقب بگیرن. خاطرخواه رو گوش کنیم با صدای اهدیه و برکت.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: وقتتون بخیر، خوش اومدید. خوش اومدید به برنامه آخر هفته. ندا فرستاده که آهنگ ای یار من از بانو هایده رو پخش کنید. چشم، حتما پخش میکنیم. در ادامه عشق رو گوش کنیم با صدای زنده یاد عارف نازنین، سلطان قلب ها.

0: داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: همیشه جاودان. 93.4

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان ملی رسانه امارات علیه یکی از ساکنان این کشور به دلیل انتشار محتوایی در شبکه‌های اجتماعی که گفته می‌شود به زنان اماراتی توهین شده بود، اقدام قانونی انجام داد. این سازمان اعلام کرد که مطالب مذکور ناقض قانون مقررات رسانه‌ای کشور بوده و بر همین اساس مجوز تبلیغاتی این فرد را به مدت 3 ماه تعلیق کرده است. این نهاد تاکید کرده است که انتشار محتواهای توهین‌آمیز نسبت به زنان اماراتی و مطالبی که نقش آنان در جامعه را تضعیف کند قابل قبول نیست و از کاربران شبکه‌های اجتماعی درخواست نموده تا با مسئولیت پذیری رفتار کرده و به ارزش‌ها و هویت ملی امارات احترام بگذارد. بر اساس گزارش اداره اراضی دبی، بخش املاک و مستغلات این شهر در نیمه نخست سال 2026 رشد قابل توجهی داشته است. در مجموع 104 پروژه به ارزش بیش از 111 میلیارد درهم تکمیل شده است، به طوری که حجم معاملات نسبت به سال قبل 38% و ارزش سرمایه گذاری هم 52% افزایش داشته است. عرضه واحدهای مسکونی هم بالاتر رفته و بیش از 24500 واحد جدید وارد بازار شد که حاکی از رشد 36% نسبت به مدت مشابه بوده است. در خبرهای بین‌المللی، طرح‌های اخیر اسرائیل برای گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری اشغالی با محکومیت گسترده بین‌المللی مواجه شده است. اسرائیل مناقصه ای را برای ساخت بیش از 1200 واحد مسکونی در شرق بیت المقدس ایوان آغاز کرده است، اقدامی که بخشی از پروژه بزرگتر شامل حدود 3400 واحد مسکونی محسوب می شود. اتحادیه عرب، مصر، بریتانیا، فرانسه و کانادا از جمله مخالفین این اقدام هستند و هشدار دادند که این توسعه می تواند عملا موجب دوپاره شدن کرانه باختری و جدایی بیشتر آن از بیت المقدس شرقی شود. بریتانیا همچنین در پی این طرح‌ها دیپلمات ارشد اسرائیل را احضار کرده است. در خبرهای ورزشی، فصل جدید لیگ برتر امشب آغاز می شود و آرسنال مدافع عنوان قهرمانی میزبان تیم تازه صعود کرده کاونتری سیتی خواهد بود. میکل آرتتا در ماه می با پیشی گرفتن از منچستر سیتی نخستین عنوان قهرمانی این باشگاه لندنی را پس از 22 سال برای آنها برمقان آورد و 25 سال از آخرین حضور کاونتری در سطح اول فوتبال می گذرد. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با هر

صبح زیباتون به خیر. رسیدیم آخر هفته نمیدونم رو گوش کردیم. واسه دی لیلا پروهار به رسم هر جمعه موزیکای خاطره انگیز رو خواهیم داشت برای شما عزیزان تا پایان برنامه تا ساعت 10 صبح. شما هم اگر درخواست موزیکی داریم حتما برای ما بفرستید، به رسم هر جمعه برای شما عزیزان پخش میکنیم. آخر هفته فوق العاده ای رو برای شما عزیزان آرزو میکنم. جمعه است 21 ماه آگست سال 2026 و رفته رفته به پایان ماه آگست هم نزدیک و نزدیکتر میشیم و فصل جدید تحصیل و مدارس هم به زودی آغاز خواهد شد و امیدوارم که سال تحصیلی جدید هم بر وفق مراد شما باشه. بریم سراغ پیغام ها. ندا فرستاده: خورشید هر روز صبح به خاطر زنده بودن من و تو طلوع می کند. هرگز منتظر فردای خیالی نباش، سهمت را از شادی زندگی همین امروز بگیر. و در ادامه هم یک کار فوق العاده شنیدنی با صدای بانو هایده رو از ما خواسته که پخش کنیم. ای یار من، تقدیم به شما. عادل جان چشم، چالش موزیکال رو هم خواهیم داشت. صبحتون زیبا.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4
0: تاپ هیتس محبوب ترین ها
2: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
2: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.
3: سلام همسایه با صدای زنیاد حبیب

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. 17 شعبه جدید دی تو دی در عجمان راشدیه 3 خیابان شیخ راشد بن حمید النعیمی در 4 طبقه با قیمت های فوق العاده. دی تو دی، تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: سفری جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو که از سپتامبر امسال وارد بازار امارات می‌شود. با مجموعه‌ای از فناوری‌های پیشرفته، رانندگی هوشمند سطح 2، تصویربرداری پانورامای 540 درجه، سیستم پارک با کمک والت و بورد هایبریدی بیش از 1300 کیلومتر. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت، مدرن و باوقار.
3: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
4: ساعت 8:18 دقیقه صبح روز جمعه 21 ماه آگوست سال 2026 هست. وقتتون بخیر. دیگه آخرین روزهایی هست که یه مقدار ترافیک شاید سبکتر باشه و از هفته های آینده با شروع و آغاز سال جدید تحصیلی و آغاز مدارس ترافیک یه مقدار بیشتر هم خواهد شد و فعلا من از سمت شارجه به دبی ترافیک بیشتری رو میبینم، از جبل علی به دبی و بالعکس دبی به جبل علی ترافیک داریم یه مقدار، مخصوصا دبی به جبل علی و سمت خیابان حسه یه مقدار شلوغ‌تر شده، اونور سمت خیابان الخیل هم ترافیک بیشتری رو داریم. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
1: Fresh. Fresh. Fresh music.
5: جدیدترین

چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4. خب وقتتون بخیر، ساعت 8:21 دقیقه صبح هست، رسیدیم به آخر هفته و یه سر هم بزنیم به خبرهای امارات متحده عربی و جهان. دعوت میکنیم از خانم ساغر یاسمین، اینجا هستن در کنار ما، بریم ببینیم چه خبره.
2: دو دقیقه با ساغر یاسمین.
3: سلام، منم به نوبه خودم خدمت مشتبه جان عزیز و شنوندگان مهربان رادیو شما سلام و صبح بخیر میگم. امیدوارم جمعه بسیار خوبی رو شروع کرده باشید. دوستان عزیز، امروز دیدین که دیروزم هوا بهتر از هفته پیش بود.
1: رطوبت رو داریم همچنان.
3: آره رطوبت دیگه تا آخر سپتامبر با همون همراه دیگه دیگه اونو کارش نمیشه که، ولی درجه هوا از 45 و 46 اومده 43 و 44 و 42.
1: حتی صبح من تو ماشین 34 و نیمو داشته شده.
3: آره دقیقاً همینطوره. دیروزم اینو احساس کردین، داغیش خود کمتر بود، رطوبت البته همونطور که مشتبه جان گفت بالاست. فردا هم ما حد اکثر دما رو هواشناسی پیش بینی کرده فقط تا 43 درجه خواهد.
1: فقط تو خیلی خوب میگی.
3: آره دیگه چیکار کنیم بابا، دیگه 46 نباشه 43 خوبه دیگه، یه خودم کمتر.
1: حتی خود سمت اروپا هم ما میبینیم مرز 50 درجه رو هم داشتن.
3: آره دیگه اونجا که دیگه قوقا کرد.
1: خوشبختانه اینجا حالا سیستم سرمایشی خیلی به راهه و اونجوری احساس نمیشه.
3: اصلا واقعا احساس نمیکنیم، مگر اینکه خب بخوایم بریم در فضای باز خود را بریم، که اونم خیلیا رو من دیدم صبح که رد میشم بیام سر کار مشتبه جان، خیلی ها در کایت بیچ دارن راه میرن، یعنی قشنگ راحت، یعنی صبح زود هوا باز قابل تحمله.
1: مثل که چربی سوزی بالاتری هم داره رطوبت.
3: بریم همچی وسط زور راه بریم که دیگه بسوزونیم برای ویکند آمده. بله خدمتتون عرض کنم که همونطور که ما قبلا هم اشاره کردیم، فعالیت در شبکه‌های اجتماعی خصوصا در امارات، خب میدونید که ضوابط و شرایط و قوانینی داره و اعلام کردند که سازمان ملی رسانه‌ای علیه ساکنان امارات که در پستی نسبت به زنان اماراتی توهین کرده بوده و مقررات و قانونها رو رعایت نکرده بوده، خلاصه عملکرد قانونی انجام خواهند داد و این فرد 3 ماه هم شبکه اجتماعیش به حالت تعلیق در میاد. پس حتما مواظب باشید که اگر میخوای فعالیت کنی، پستی بگذارید، پستی رو به اشتراک بذاره. خیلی عادتشون شده مشتبه جان سریع چیز رو ریپوست میکنن یا شیر میکنن. تو امارات خیلی ضوابطی هست که البته همه جای دنیا که باید بیشتر دقت کنید که خدا نکرده گرفتار نشوید. در خبرهای دیگه خدمتتون عرض کنم که در رابطه با ابوظبی هست که ابوظبی نسل جدیدی از آمبولانس های خودش رو که مجهز به فناوری های پیشرفته هستن رونمایی کرده و در بخشی از این آمبولانس ها تعدادی از آمبولانس هایی که مجهز به واحد مراقبت های ویژه سیار هستن، یعنی ICU، و همچنین مربوط به زنان و زایمان، اینها هم آره دقیقاً، یعنی به جایی که فردو منتقل کنن به بیمارستان، همونجا هم امکانات هست در آمبولانس که بتونن فوریت‌های پزشکی رو به خوبی انجام بدن و به فرد منتقل کنن. در خبرهایی از عالم ورزش، میدونید که خب US Open دیگه داره شروع میشه از 23 اوت در فلاشینگ در واقع مدوز هست و یکی از تورنمنت های خیلی مهم تنیس در دنیاست و امسال اعلام کردن که جایزش هم بردن بالا،
1: جایزه بهتری رو داره.
3: 20% بیشتر از سال گذشته است. اگه یادتون باشه موقعی که داشت ویمبلدون برگزار میشد، آریانا سابالنکا که خب نفر اول تنیس زنان بود، گفتش که مثلا نمیام تو این بازی شرکت کنم، چرا که حقوق و دستمزد کمه، جایزه کمه. آره و حالا US Open این مقدار رو برده بالا. بعدم نیست اشاره کنیم که چقدر 108 میلیون دلار جایزش هست که همونطور که گفتم 20% نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. کارلوس آلکاراز هم گفته که در بازی US Open امسال بازی میکنه. اگه یادتون باشه نتونست که چندین بازی مسابقه رو از دست داد به علت مچ دستش که مصدوم شده بود و حالا به میادین باز خواهد گشت. لیگ برترم که میدونم مشتبه جون خبرهای فوتبال همه رو میده، امشب آغاز میشه. آرسنال به مسافه کاونتری سیتی خواهد رفت. مرسی.
1: متشکرم.

یه کار با حال گوش کنیم با صدای ستار، خاطر انگیز، تقدیم به همسران عزیز. همسرم رو گوش کنیم، امیدوارم که لذت ببرید. آخر هفته فوق العاده ای رو براتون آرزو میکنم. هومن جان سلام، صبح شما بخیر، خوش اومدید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: خب ساعت 8:34 دقیقه است به وقت استودیوی رادیو شما. وقتتون بخیر صابر جان. سلام، وقتت بخیر. صابر هم میگه آخ هوا خیلی گرمه، ولی تو این هوا شبا ساعت 10 میرم فوتبال و در طول روز هم سر کارم یه جوریه که ممکنه توی آفتاب باشم. خسته نباشی، حالا کم کم داریم میریم به سمت هوای خوب. البته ما فوتبالامونو معمولا در طول فصل حالا فصولی که گرم هست، معمولا ما 4-5 ماه گرم، حالا میگیم 6 ماه گرم رو داریم در دبی در امارات متحده عربی، فوتبالا رو توی فضای بسته میریم، بعد برمیگردیم میریم فضای باز. در هر صورت خسته نباشی و دمت گرم که ورزشکاری. حالا رقابت‌های فوتبالی هم که آغاز میشه و سرگرم میشیم با دیدن رقابت‌های فوتبال. امشب هم که رقابت‌های جذاب پریمیر لیگ، لیگ برتر انگلستان آغاز خواهد شد. خب بریم سراغ موضوع اصلی برنامه. یه سوال میپرسم، شما هم میتونید جواب بدید از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002، یا حتی اگر دوست داری تماس تلفنی داشته باشیم، کال می یا با من تماس بگیر رو بفرستید. من سعی میکنم که با شما تماس بگیرم و در مورد این موضوع بیشتر صحبت کنیم. اگه پول اهمیتی نداشته باشه توی زندگیتون، باز هم همین شغلی رو که انتخاب کردید انتخاب میکنید و همین کاری که دارید انجام میدید رو ادامه میدید. منظورم اینه که از کاری که دارید انجام میدید و شغلی که دارید خوشحال هستید، یا اینکه صرفا برای درآمدش هست و برای اون گذران زندگیه که این کار رو دارید انجام میدید. ببینیم چه خبره. چند چندین با هم نیلوفر رو گوش کنیم با صدای مارتیک و برگردیم.

0: 3.4 ریتم
1: قلب‌های شما، قلب‌های شما، قلب‌های شما.
2: دلبرم دلبر رو گوش کنیم با صدای استاد معین عزیز، تقدیم شما، گوش کنیم و لذت ببریم.

0: آینده شما با سرعت یادگیریتان شکل می‌گیرد. دانشگاه هوشمند همدان به محمد آموزش هوشمند و انعطاف پذیر متناسب با نیازها و شرایط شما با برنامه‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، برنامه‌های توسعه حرفه‌ای و با اعتبار رسمی. این دانشگاه بیش از 2 دهه پیش در دبی تأسیس شد و مورد اعتماد 100,000 دانشجو در جهان است. بیشتر بیاموزید.
1: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 93.4.
2: ساعت 8:43 دقیقه صبح روز جمعه است 21/8/2026 و رقابت‌های پریمیر لیگ لیگ برتر انگلستان هم امشب آغاز خواهد شد و یه سر هم بزنیم به لیگ‌های اروپایی. بازی ترابزون برگزار شد. خب در مورد پیوستن محمد صلاح به تیم ترابزون سپور ترکیه صحبت کردیم و خب خیلی مشتاق بودن که محمد صلاح رو داشته باشن در تیمشون. خبر خوبی بود و استقبال بی‌نظیری هم شد از محمد صلاح در ترکیه و امیدوار بودن که بتونن در مرحله پلی آف لیگ اروپا مقابل فرنس واروش پیروز میدان باشن، ولی اینگونه نشد. در خانه ترابزون سپور 1-0 شکست خورد در برابر فرنس واروش و حالا باید ببینیم که در دیدار برگشت که در مجارستان قرار که برگزار بشه آیا میتونه ترابزون به بازی برگرده و حداقل با اختلاف 2 گل باید تیم حریف رو شکست بده که بتونه صعود کنه به مرحله بعد. خوشبین هستن طرفداران ترابزون سپور با حضور محمد صلاح. حالا باید ببینیم که چه اتفاقاتی رخ خواهد داد. و اما سری بزنیم رقابت‌های پریمیر لیگ لیگ برتر انگلستان ببینیم که چه خبره. امروز که همجوری که خانم ساغر یاسمی هم اشاره کردن بازی آرسنال رو خواهیم داشت با کاونتری، ساعت 11 شب هست. لیگ برتر انگلستان هفته نخستش هست و رئال بتیس هم با رئال سوسییداد بازی میکنه. در لالیگای اسپانیا بازی آلاوز و رایو وایکانو هم 1-1 مساوی به پایان رسید. امشب رقابت‌های جام حذفی آلمان مرحله 1/32 نهایی هم برگزار میشه و فردا هم در لیگ برتر انگلستان هال سیتی با یونایتد بازی داره. اورتون میزبان کریستال پالاس خواهد بود. ساندرلند رقابتی خواهد داشت فردا. ناتینگهام فارست با لیدز بازی میکنه و برنتفورد هم با تاتنهام بازی میکنه. در لالیگای اسپانیا هفته دوم هم اتلتیک بیلبائو حریف سویا خواهد بود و بازی رئال مادرید هم بازی جذابی هست. باید ببینیم که مورینیو روی نیمکت چه خواهد کرد با یاران رئال مادرید در برابر اسپانیول. سوپرکاپ آلمان رو هم از دست ندید. دورتموند بایر مونیخ فردا بازی جذابیه. شب عشق رو گوش کنیم با صدای بانو هایده.

0: Ты что, родишь ума?
1: اصل رو گوش میکنیم اتفاق با صدای ستار، یک همیشه جاودان دیگر تقدیم به شما.

0: تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن. فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
2: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. اداره بهداشت ابوظبی و سازمان دفاع مدنی ابوظبی از نسل جدیدی از آمبولانس‌های هوشمند و تخصصی رونمایی کردند. این آمبولانس‌ها برای پشتیبانی از بیمارانی با شرایط پزشکی پیچیده طراحی شدند تا از نخستین لحظات امدادرسانی اضطراری تا انتقال بیمار به مرکز درمانی مناسب مراقبت‌های پیشرفته ارائه داده شود. این ناوگان جدید شامل 18 آمبولانس تخصصی است که از جمله می‌توان به آمبولانس‌های مجهز به واحد مراقبت‌های ویژه سیار ICU، آمبولانس های ویژه مادران و نوزادان و همچنین آمبولانس های مجهز برای جابجایی بیماران با نیازهای حرکتی و حمل و نقل ویژه اشاره کرد. اداره راهداری و حمل و نقل عمومی دبی آرتیه با همکاری بانک غذای امارات و شرکت دیلیورو در اقدامی حمایتی بین پیک‌های تحویل سفارش غذا در مناطق مختلف دبی وعده‌های غذایی توزیع کردند. این وعده‌های غذایی در 23 نقطه از ایستگاه‌های اتوبوس و مترو که به عنوان محل‌های استراحت موقت برای پیک‌های موتوری اختصاص یافتند، به صورت روزانه توزیع شدند. این طرح با هدف قدردانی از تلاش‌های روزانه پیک‌های تحویل سفارش و نقش مهم آنها در خدمت رسانی به جامعه و حمایت از اقتصاد دبی به اجرا گذاشته شده است. در خبرهای بین‌المللی، نبیل فهمی دبیرکل اتحادیه عرب اعلام مقامات اسرائیلی درباره اجرای پروژه جدید شهرک‌سازی در کرانه باختری را محکوم کرد و درباره طرح ایوان هشدار داد. طرحی که به گفته او با هدف تقسیم کرانه باختری و جدا کردن قدس شرقی از محیط پیرامون فلسطینی آن دنبال می شود. آقای فهمی در بیانیه اظهار داشت که اقدامات اسرائیل در فلسطین، سوریه و لبنان نشان دهنده رویکردی مبتنی بر استفاده از زور، تحمیل واقعیت‌های جدید در میدان و نقض حاکمیت کشور است. در خبرهای ورزشی، یو اس اوپن امسال با مجموع 108 میلیون دلار جایزه نقدی برگزار می‌شود، رقمی که بالاترین مبلغ جایزه در تاریخ تنیس محسوب می‌شود و نسبت به مجموع جوایز سال گذشته 20% افزایش داشته است. قهرمانان بخش انفرادی مردان و زنان در این رقابت‌ها که از 23 اوت تا 13 سپتامبر در نیویورک برگزار می‌شود، هر کدام 5.5 میلیون دلار دریافت خواهند کرد. این مبلغ نسبت به سال گذشته 10% بیشتر است و بالاترین جایزه تاریخ گرند سلم برای قهرمانی بخش انفرادی محسوب می‌شود. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش‌بینی می‌شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
0: 93.4 رادیو شما، صبح شما با حنان.
2: صبحتون بخیر، خوش اومدید به برنامه امروز. ساعت پایانی برنامه امروز و برنامه این هفته است. ممنونم که این هفته و هفته گذشته رو با من همراه بودید در برنامه صبح شما با حنان. از هفته آینده حنان در کنار شماست، پر انرژی برمیگرده از ساعت 7 صبح تا 10 صبح و کافه شما هم میزبان شما خواهد بود. دوشنبه تا جمعه شبنم و کیان عزیز در کنار هم باز خواهند بود میزبان شما و در ادامه هم در برنامه انرژی شما من برمیگردم سر خونه زندگیم 5 بعد از ظهر تا 8 شب و امیدوارم که ما رو تنها نگذارید. هفته آینده اتفاقا کمپین ویژه‌ای رو هم در نظر داریم برگزار خواهیم کرد و اگر علاقمند به سفر هستید فراموش نکنید هفته آینده رو با ما همراه باشید. میتونید برنده جوایز ویژه‌ای بشید و بعد از اون هم باز کمپین بک تو سکول رو خواهیم داشت و دیگه

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته روز هفته.
1: ساعت 9:09 دقیقه صبح روز جمعه است، 21 ماه آگوست سال 2026. برنامه آخر هفته شما چی هست؟ روزهای پایانی تعطیلات تابستانی رو سپری می‌کنیم و رفته رفته به آغاز فصل جدید تحصیلی هم نزدیک میشیم. خسته نباشید و یه تشکر ویژه هم داشته باشم از والدین عزیز، اساتید محترم، دانش آموزان سخت کوش، دانشجویان عزیز، و امیدوارم که سال جدید تحصیلی هم بر وفق مراد شما عزیزان باشه. خب ساعت گذشته من پرسیدم که اگر گزینه پول رو

حذف کنن، یعنی مادی نگاه نکنیم به قضیه. آیا شما همین شغلی که درش هستید و این کاری رو که انجام میدید رو ادامه میدید، یا اینکه نه بی خیال این کار میشید، یعنی صرفا فقط برای درآمد و درآمدش هست و اون پولی که در میارید؟ بریم سراغ پیغام ها. شبنم فرستاده، اگه شغلت فقط برای پول بوده و خود کار برات لذتی، معنای یا حس رشدی نداشته، احتمالا ادامهش نمیدی چون تنها انگیزت از بین رفته. ولی اگه یه چیزی توی اون کار هست که دوستش داری، یاد میگیری یا حس میکنی مفیده، حتی بدون پول هم یه شکلی ادامهش میدی. شاید نه، دقیقا همین شکل، همین شکل الان. عالی شبنم جان، امیدوارم در حرفه‌ای که هستی و کاری که انجام میدید همیشه موفق باشی. مژگان هم فرستاده که من مهندسی حقوق خوندم، اما وقتی اومدم امارات 22 سال پیش خیلی از شغلها رو انتخاب کردم اون موقع به خاطر ویزا و حقوقش، اما آخرش رسیدم به کاری که الان با افتخار از 20 سال پیش انجامش میدم و موفق باشی امیدوارم که. و در ادامه هم فرستاده که تنها راهنمای فارسی زبان هستم که کارت و مجوز تور لیدری رو دارم. امیدوارم که موفق باشید، همین حرفه رو ادامه بدید و هیچی واقعا بهتر از این نیست که تو اون حرفه‌ای هستیم و اون شغلی که داریم خوشحال باشیم. و حالا خب درآمدش هم قطعا نیاز داریم دیگه، وقت داریم زندگی میکنیم پولش هم مهم میشه برای ما، ولی قطعا پیشرفت بیشتری رو شاهد هستیم در اون شغلی که بهش علاقه داریم. و صادق هم فرستاده، من این کارم رو با عشق و علاقه 25 سال انجام میدم و بدون پول هم انجام خواهم داد. و یه درخواست آهنگ هم داره، آهنگ شاد که تقدیم کنیم به شنوندگان عزیز. چقدر خوبه واقعا به اون استیجی برسیم که حتی پول هم مهم نباشه، یعنی اون کاری که انجام میدیم اینقدر علاقه داشته باشیم بهش. و خب طبیعتا پول هم مهمه دیگه، حالا شوخی نداریم که، تعارف نداریم. نگین هم فرستاده که امیدوارم سلامت و شاد باشید، همچنین شما. سلام، صبح زیبای شما هم بخیر باشه. آیلین و کیارش دوستای ورزشکار ما درخواست یه آهنگ رو دارن، ای دل غافل از تلیسچی. چشم، چرا که نه، بریم گوش کنیم، تقدیم به آیلین و کیارش ورزشکار.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه 5 منطقه البرشای خیابان البرشای 1، شعبه 6 و 7 منطقه البرشای خیابان الخیل اول. دی تو دی روز به روز، همیشه به روز. دی تو دی UAE.com.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتا با حمایت بیمه البتبه، محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البتبه، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: و نیم نگاهی داشته باشیم به ترافیک پایانی شهر، آخرین ترافیک این هفته، ببینیم چه خبره. فعلا آنچنان ترافیکی نمیبینم. سمت خیابان الخیلی یه مقدار شلوغ هست، سمت بیزنس بی اونور، سمت جی بی آر یه مقدار ترافیکش کمتر شده و اوج ترافیک جمعه هلوش ساعت 12 تا 1:30 بعد از ظهر هست. مراقب خودتون باشید و لطفاً در حین رانندگی از موبایلتون استفاده نکنید. مرسی.
4: Fresh. Fresh. Fresh music.
5: جدید.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: یک کار خاطر انگیز دیگر رو گوش کنیم با صدای استاد معین. آخر هفتمون رو بسازه ناجی تقدیم به شما.

وقتتون بخیر. 21 ماه آگست، صبح جمعتون بخیر و خوشی باشه. آخر هفته خوبی رو برای تک تک شما شنوندگان عزیز آرزو میکنم و بریم سراغ چالش موزیکال. رفته رفته به انتهای برنامه هم داریم نزدیک میشیم. من یک چند ثانی از یه موزیک رو برای شما پخش میکنم و شما لطف کنید بفرستید برای ما نام خواننده و نام کار رو. حاضرید؟ 3 2 1. فکر کنم خیلی راحته، نه؟ یه بار دیگه. از طریق اپلیکیشن ARN Play یا 4002 پاسخ صحیح رو برای ما بفرستید. امیدوارم که پاسخ صحیح رو بتونید خیلی سریع بفرستید، چون فرصت زیادی هم نمونده. اپلیکیشن ARN Play هم آپدیت شده، نسخه بروز شدهش رو میتونید داشته باشید. حالا اگر دانلود کردید نسخه قدیمی رو، میتونید آپدیتش کنید یا اصلا کلن حذفش کنید و باز دوباره نصبش کنید که بتونید با ما در تماس باشید. خیلی هم خوشگلتر و سریعتر هم شده. و صفحه اینستاگرام ARN News فارسی رو هم فراموش نکنید، حتما دنبال کنید و از اخبار موثق امارات متحده عربی و جهان میتونید با خبر بشید. بریم نازیار رو گوش کنیم با صدای مارتیک.

صبحتون پر انرژی، خوش اومدید به برنامه امروز. البته دیگه داریم میرسیم به پایان برنامه امروز و برنامه این هفته. هفته آینده رو در کنار شما عزیزان خواهم بود از ساعت 5 بعد از ظهر تا ساعت 8 شب در برنامه انرژی شما، و حنان هم که پر انرژی از 7 صبح تا 10 صبح در کنار شما خواهد بود. برمیگردیم به اون روال قدیم و روال عادی. خب برگردیم بریم سراغ پیغام ها. چالش موزیکالی رو داشتیم، من یه موزیک رو برای شما پخش کردم و خواستم ازتون که نام خواننده و نام کار رو بفرستید. مهدی کاملا درست فرستادی، صادق درست جوابت، امیر جان کاملا درست فرستادی، نگین پاسخ درسته، سمیه درست فرستادی، یه جورایی 100% درست بودن جوابا. غریبه رو گوش کنیم با صدای آقای صدا ابی که جواب چالش موزیکال ما هم بود. صبح بخیر.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: 3.4 ریتم قلب‌های شما،
2: رسیدیم به پایان برنامه امروز و برنامه این هفته. هفته آینده رو هم در کنار شما عزیزان خواهم بود. البته برمیگردیم به اون روال قدیم، یعنی 5 بعد از ظهر تا 8 شب در برنامه انرژی شما میزبان شما عزیزان خواهم بود و برنامه صبح شما با حنان هم از ساعت 7 صبح تا ساعت 10 صبح به راه دوشنبه تا جمعه حنان هم برمیگرده و در کنار شما خواهد بود. کافه شما هم میزبان شماست دوشنبه تا جمعه با شبنم و کیان پر انرژی. و دیگه رسیدیم به پایان برنامه امروز. آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم. آخرین روزهای تعطیلات تابستانی رو سپری میکنیم و رفته رفته دیگه میریم به سمت خنک شدن هوا و کاهش دما، که خبر خوبیه دیگه از ماه سپتامبر و اواخر ماه آگست. خوش بگذره آخر هفته بهتون. و حرف آخر، با هر کسی مثل خودش رفتار نکن. اگر خوبی دیدی مثل خودش باش، ولی اگر بدی دیدی ازش فاصله بگیر. با فاصله گرفتن از روحت محافظت میکنی. روزتون بخیر، خوش بگذره.

ریتم دل پای شما. هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemaRSVP.com رزرو کنید.

0: Radyo Şoma, خدمت های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان ملی رسانه امارات علیه یکی از ساکنان این کشور به دلیل انتشار محتوایی در شبکه‌های اجتماعی که گفته می‌شود به زنان اماراتی توهین شده بود، اقدام قانونی انجام داد. این سازمان اعلام کرد که مطالب مذکور ناقض قانون مقررات رسانه‌ای کشور بوده و بر همین اساس مجوز تبلیغاتی این فرد را به مدت 3 ماه تعلیق کرده است. این نهاد تاکید کرده است که انتشار محتواهای توهین‌آمیز نسبت به زنان اماراتی و مطالبی که نقش آنان در جامعه را تضعیف کند قابل قبول نیست و از کاربران شبکه‌های اجتماعی درخواست نموده تا با مسئولیت پذیری رفتار کرده و به ارزش‌ها و هویت ملی امارات احترام بگذارد. بر اساس گزارش اداره اراضی دبی، بخش املاک و مستغلات این شهر در نیمه نخست سال 2026 رشد قابل توجهی داشته است. در مجموع 104 پروژه به ارزش بیش از 111 میلیارد درهم تکمیل شده است، به طوری که حجم معاملات نسبت به سال قبل 38% و ارزش سرمایه گذاری هم 52% افزایش داشته است. عرضه واحدهای مسکونی هم بالاتر رفته و بیش از 24500 واحد جدید وارد بازار شد که حاکی از رشد 36% نسبت به مدت مشابه بوده است. در خبرهای بین‌المللی، طرح‌های اخیر اسرائیل برای گسترش شهرک‌سازی در کرانه باختری اشغالی با محکومیت گسترده بین‌المللی مواجه شده است. اسرائیل مناقصه ای را برای ساخت بیش از 1200 واحد مسکونی در شرق بیت المقدس ایوان آغاز کرده است، اقدامی که بخشی از پروژه بزرگتر شامل حدود 3400 واحد مسکونی محسوب می شود. اتحادیه عرب، مصر، بریتانیا، فرانسه و کانادا از جمله مخالفین این اقدام هستند و هشدار دادند که این توسعه می تواند عملا موجب دوپاره شدن کرانه باختری و جدایی بیشتر آن از بیت المقدس شرقی شود. بریتانیا همچنین در پی این طرح‌ها دیپلمات ارشد اسرائیل را احضار کرده است. در خبرهای ورزشی، فصل جدید لیگ برتر امشب آغاز می شود و آرسنال مدافع عنوان قهرمانی میزبان تیم تازه صعود کرده کاونتری سیتی خواهد بود. میکل آرتتا در ماه می با پیشی گرفتن از منچستر سیتی نخستین عنوان قهرمانی این باشگاه لندنی را پس از 22 سال برای آنها برمقان آورد و 25 سال از آخرین حضور کاونتری در سطح اول فوتبال می گذرد. و اما هوای امروز در دبی و حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: تنها رادیوی فارسی

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موینه افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب روکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
3: جدید.

0: هر روز هفته صبحتون رو با من شروع کنید. با یه عالم انرژی، آهنگای خوب، خبرهای سرگرم کننده، مسابقه، جایزه های عالی، حرفای شنیدنی از عالم فیلم، سلبریتی ها و دنیای مد و بالاخره با تبریک تلفنی همراهتون خواهم بود. از تازه ترین خبرهای روز هم در طول برنامه با ساغر عزیز میتونید با خبر بشید.
1: صبح شما با هنان، دوشنبه تا جمعه از 7 تا 10 صبح.

0: سفر جاده بی‌نظیر خود به حتارا با لپس بای الغرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو برای اولین بار در امارات با مجموعه از مدل‌های رنگارنگ و جذاب، تلفیقی از دنیای مد و استایل و طیف گسترده‌ای از امکانات ایمنی پیشرفته و بروز دنیا. لپس بای الغرایر، تجربه متفاوت و باوقار.
1: حالا دو تا هنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دانشگاه ملی دبی آقای ویکتور وندرچیس کارشناس حوزه آموزش عالی را به عنوان نخستین رئیس خود منصوب کرد. این انتصاب گامی کلیدی در مسیر توسعه دانشگاه پژوهشی شاخص دبی محسوب می‌شود. این دانشگاه با هدف پرورش استعدادهای آماده برای آینده و از طریق همکاری با بخش‌های دولتی، صنعت و نهادهای بین‌المللی طراحی و پایه‌گذاری شده است. و اداره بهداشت ابوظبی و سازمان دفاع مدنی ابوظبی از نسل جدیدی از آمبولانس‌های هوشمند و تخصصی رونمایی کردند. این آمبولانس‌ها برای پشتیبانی از بیمارانی با شرایط پزشکی پیچیده طراحی شدند تا از نخستین لحظات امدادرسانی اضطراری تا انتقال بیمار به مراکز درمانی مناسب مراقبت‌های پیشرفته ارائه داده شوند. این ناوگان جدید شامل 18 آمبولانس تخصصی است که از جمله می‌توان به آمبولانس‌های مجهز به واحد مراقبت‌های ویژه سیار، آمبولانس‌های ویژه مادران و نوزادان و همچنین آمبولانس‌های مجهز برای جابجایی بیماران با نیازهای حرکتی و ویژه اشاره کرد. در خبرهای بین‌المللی، شهردار کیف حملات روسیه به این شهر را نسل‌کشی توصیف کرده است. ویتالی کلیچکو میگوید مسکو عمدن زیرساخت‌های حیاتی را مورد هدف قرار می‌دهد و اوکراینی‌ها را از برق، سامانه گرمایشی و آب محروم می‌کند. در پی حمله گسترده در طول شب به پایتخت اوکراین دست کم 16 نفر کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. در خبرهای ورزشی کارلوس آلکاراز مدافع عنوان قهرمانی تایید کرد که اواخر همین ماه پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت در مسابقات تنیس US Open به میدان باز خواهد گشت. این تنیس باز شماره 2 جهان به دلیل مشکل مچ دست 4 ماه گذشته را از میادین دور بوده است. آلکاراز جایگاه نخست رده‌بندی جهانی را به یانیک سینر واگذار کرده است، همان بازیکنی که سال گذشته در فینال بخش مردان در فلاشینگ میدوز مغلوب شده بود. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.

0: تاپ هیتس
1: تاپ هیتس
0: محبوب ترین ها
1: تاپ هیتس در رادیو شما
0: محبوب ترین
1: ارائه از فروشگاه های دی تو دی
2: الی داس
3: اولالا

0: تاپ هیتس،
1: تاپ هیتس،
0: محبوب ترین ها،
1: تاپ هیتس در رادیو شما،
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی و خبر خوب برای ساکنین شارجه، 16 فروشگاه جدید دی تو دی در موله افتتاح شد. با تنوع بی‌نظیر اجناس، قیمت‌های فوق‌العاده و تجربه خریدی متفاوت، دی تو دی تنوع بیشتر با قیمت کمتر. اینستاگرام daytoday.uae.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
3: Fresh.
1: Fresh. Fresh music.
3: Jadid Tani.

0: میبخشم تو رو.
1: رادیو شما، ریتم قهرمان شما.

0: 3 2 1
1: ببین اگه تا یه دقیقه دیگه قهوه نخورم خوابم میبره ها.
2: نجات جان یک نفر با یک شات اسپرسو ضروری است. حالا کجا بریم؟
1: همینجا وایسا جلو اون کافه.
2: اسم کافه چیه؟
1: کافه شما. کافه شما هر روز هفته دوشنبه تا جمعه از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر با یه فنجون انرژی ناب و یه عالمه حرفای خودمونی و شنیدنی. کافه شما.

در داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بزنس کلاب راکسی سینماز هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید. سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته، لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شما. انواع بیمه‌های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و توریست. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه. رادیو شما ریتم

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جان میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. سازمان ملی رسانه‌ای علیه یک ساکن امارات به دلیل محتوای رسانه اجتماعی که به گفته این سازمان به زنان اماراتی توهین کرده بود اقدام قانونی انجام داده است. مجوز تبلیغ این زن نیز به دلیل نقض استانداردهای محتوای رسانه‌ای به مدت 3 ماه با حالت تعلیق درآمده است. مؤسسه زنان دبی به طور جداگانه ادعاهای آنلاین مبنی بر ارتباط این محتوا با یکی از پروژه‌هایش را رد کرده و گفته است که هیچ ارتباط یا همکاری با زن مربوطه را نداشته است. این مؤسسه در بیانیه اعلام کرد که در حال هماهنگی با مقامات مربوطه برای انجام اقدامات لازم علیه این ادعاها و محدود کردن انتشار آنها در رسانه‌های اجتماعی است. و سازمان راهداری و حمل و نقل عمومی دبی میان پیک‌های موتورسیکلت سوار در ایستگاه استراحت موقت واقع در ایستگاه‌های اتوبوس و مترو در مناطق حیاتی دبی وعده‌های غذایی توزیع کرد. این وعده‌های غذایی که با همکاری بانک غذای امارات و شرکت دیلیورو تامین شده بود، به صورت روزانه در 23 نقطه از ایستگاه‌های اتوبوس و مترو توزیع گردید. اجرای این طرح با هدف قدردانی از تلاش‌های پیک‌های موتورسیکلت سوار صورت گرفته که در گرمای شدید ماه‌های تابستان به جامعه خدمت رسانی می‌کنند. و دستکش پرزرق و برق مایکل جکسون در زمره مجموعه یادگارهای چهره‌های مشهوری است که در امارات متحده عربی به حراج گذاشته می‌شوند. نخستین هفته جولینز آکشنز در ماه دسامبر در ابوظبی برگزار خواهد شد. اقلام موجود در این مجموعه شامل گیتارهای متعلق به مارک توین، نویسنده معروف، و کرت کوبین، خواننده گروه نیروانا، و همچنین لباسهای از پرنسس دایانا، شاه دخت ویلز خواهد بود. در خبرهای ورزشی میکل آرتتا میگوید آرسنال همزمان با آغاز تلاش برای دفاع از عنوان قهرمانیش در لیگ برتر، امشب باید دوباره توانایی‌هایش را ثابت کند. این تیم که مدافع عنوان قهرمانی است، فصل جدید را با بازی خانگی در مقابل کاونتری سیتی آغاز می‌کند و با جذب برونو گیمارش و کریستوس پزولس ترکیب خود را تقویت کرد. با وجود اینکه آرسنال بخت اصلی حفظ جام به شمار می‌رود، آرتتا تاکید دارد که شاگردانش باید یک بار دیگر جایگاه خود را در سطح جدول به دست آورند.
2: What we need to show is that desire and ambition to be better than what we were last season, a month ago or a week ago when we play Man City, and we have the ability to improve, to evolve, and that's what I sense and I feel around the club and especially around the players.
1: و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه هم با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفاً به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
3: رادیو شما، ریتم قلب‌های شما. 93.4

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ی از فروشگاه های دی تو دی.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان، شعبه سوم منطقه الکرامه نزدیک ایستگاه متروی ABCB، شعبه چهارم خیابان شیخ خلیفه بن زید نزدیک ایستگاه متروی برجمان. دی تو دی، هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayua.com.
2: هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب روکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: انرژی شما. دوشنبه تا جمعه 5 بعد از ظهر تا 8 شب.
0: خستگی یه روز پرمشغله با یه سفر پر انرژی 3 ساعته با من از سنتون در میاد. با آهنگای شنیدنی، خبرای ورزشی، رقابت‌های چالش برانگیز، جایزه‌های هیجان انگیز، مشاعره‌های موزیکال و لیست برنامه‌هایی که در انتظارتونه.
3: Fresh
1: Music.
3: جدیدترین

تو کجایی که ببین چه بلایی سرم اومد، حیف اون روزای رفته که نیومد که نیومد.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی 24 ساعته هر روز هفته.
1: سفر جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القرایر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو، تلفیقی از مد و استایل با انواع رنگ‌ها و مجموعی از پیشرفته‌ترین امکانات ایمنی به روز دنیا. لپاس بای القرایر، تجربه متفاوت و باوقار.

0: سفر جاده رویایی به حتی برگشت و رادیو شما 93.4 این بارم 4000 نفر شنونده خوششانس رو 12 سپتامبر به مناظر زیبا و کوهستانی حتی میبره. بله، شما در هتل جی حتا فورت صبحانه نوش جام میکنید، با خانواده هاتون فعالیت های سرگرم کننده انجام میدید، جایزه برنده میشید و شب هنگام برگشت به دبی در هتل 5 ستاره جی لیک ویو اقامت خواهید داشت. تازه یکی از شما میتونه برنده 10,000 درهم پول نقد بشه. The Ultimate Trip to حتا با مشارکت الوسپا اینشورنس، همدان به محمد سمارت یونیورسیتی و لپاس با القره، با پشتیبانی رادیو شما 93.4.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.

0: رادیو شما ریتم قلب‌های شما. خبرهای امارات از رادیو شما 93.4.
1: با سلام و درود، ساغر یاسمی هستم با عناوین مهم خبری این ساعت از شبکه ARN. دانشگاه ملی دبی آقای ویکتور وندرچیس کارشناس حوزه آموزش عالی را به عنوان نخستین رئیس خود منصوب کرد. این انتصاب گامی کلیدی در مسیر توسعه دانشگاه پژوهشی شاخص دبی محسوب می شود. این دانشگاه با هدف پرورش استعدادهای آماده برای آینده و از طریق همکاری با بخش‌های دولتی، صنعت و نهادهای بین‌المللی طراحی و پایه‌گذاری شده است. و اداره بهداشت ابوظبی و سازمان دفاع مدنی ابوظبی از نسل جدیدی از آمبولانس‌های هوشمند و تخصصی رونمایی کردند. این آمبولانس‌ها برای پشتیبانی از بیمارانی با شرایط پزشکی پیچیده طراحی شدند تا از نخستین لحظات امدادرسانی اضطراری تا انتقال بیمار به مراکز درمانی مناسب مراقبت‌های پیشرفته ارائه داده شوند. این ناوگان جدید شامل 18 آمبولانس تخصصی است که از جمله می‌توان به آمبولانس‌های مجهز به واحد مراقبت‌های ویژه سیار، آمبولانس‌های ویژه مادران و نوزادان و همچنین آمبولانس‌های مجهز برای جابجایی بیماران با نیازهای حرکتی و ویژه اشاره کرد. در خبرهای بین‌المللی، شهردار کیف حملات روسیه به این شهر را نسل‌کشی توصیف کرده است. ویتالی کلیچکو میگوید مسکو عمدن زیرساخت‌های حیاتی را مورد هدف قرار می‌دهد و اوکراینی‌ها را از برق، سامانه گرمایشی و آب محروم می‌کند. در پی حمله گسترده در طول شب به پایتخت اوکراین، دست کم 16 نفر کشته و ده‌ها تن دیگر زخمی شدند. در خبرهای ورزشی، کارلوس آلکاراز مدافع عنوان قهرمانی تایید کرد که اواخر همین ماه پس از پشت سر گذاشتن دوران مصدومیت در مسابقات تنیس US Open به میدان باز خواهد گشت. این تنیس باز شماره 2 جهان به دلیل مشکل مچ دست 4 ماه گذشته را از میادین دور بود است. آلکاراز جایگاه نخست رده‌بندی جهانی را به یانیک سینر واگذار کرده است، همان بازیکنی که سال گذشته در فینال بخش مردان در فلاشینگ میدوز مغلوب شده بود. و اما هوای امشب در دبی و حداقل دمای 33 درجه سانتیگراد خواهد رسید. هوای فردا شنبه با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد و میانگین رطوبت 70% پیش بینی می شود. با سپاس از همراهی شما، برای کسب خبرهای بیشتر لطفا به اپلیکیشن خبری ARN مراجعه کنید.
2: کافه شما.

سلام سلام، بعد از ظهرتون بخیر. خوش اومدید به برنامه کاپ شما از رادیو شما 93.4. امروز جمعه است، 21 آگوست، ساعت 1:06. امیدوارم هرچی که هستید شاد و سلامت باشید. امروز جمعه است دیگه، رسیدیم به ویکند. این هفته سری گذشت، خیلی سری هم گذشت، اصلا حس نمی کنم جمعه است. ولی امیدوارم هرچی که هستید شاد و سلامت باشید. بهم بگید این آخر هفته برنامه‌تون چیه؟ بهم بگید کجا دارید میرید، چه کارا دارید میکنید. منتظر

0: شما ریتم قلب‌های شما.
1: تمومش کن با صدای فرزاد فرزین، تقدیم به شما.

0: صدای فرزاد فرزین شنیدیم، آهنگ تمومش کن، و دیگه رسیم به بخش تاپ هیتس این ساعت که میخوایم آهنگ آسمون رو بشنویم با صدای آرش. مژگان عزیزم در کنارمون هست از همون اول برنامه. به به به، سلام مژگان عزیز. در مورد آهنگ اول برنامه هم صحبت کردن. بله دیگه، سعی میکنیم پر انرژی ساعت ها رو شروع کنیم دیگه. انتخاب های آهنگ ها هم یه ذره، معمولا انتخاب آهنگ هایی که خودم دوست دارم و سعی میکنم بذارم که یه ذره نوستالژیک و قدیمی تره دیگه. با صدای آقای صدا شروع کردیم. و در مورد شبنم عزیزم، بله قرار از دوشنبه دوباره برنامه‌مون با هم باشه دیگه. حنان عزیزم برمیگردن و دیگه برنامه صبح شما با حنان عزیز اجرا میکنه از دوشنبه، برنامه انرژی شما با مشتبه و کافه شما با شبنم عزیز و من دیگه همه برمیگردن و قرار برنامه همونجوری ادامه داشته باشن. ولی خب خیلی وقت بود برنامه کافه شما رو با شبنم اجرا نکرده بودم، فکر کنم نزدیک یک ماه و نیم شده. ولی خب دیگه واقعا دلمون تنگ شده بود براشون و جاشون خیلی خالی بود. ولی دیگه امیدوارم که دیگه از دوشنبه برنامه برگردن به چرخشی که تو بودیم. بلن بریم آهنگ تاپ هیتس رو بشنم. میخوام در مورد لیگ برتر انگلیس صحبت کنم، در کنارمون باشید. فعلا بریم صدای آرش رو بشنویم، آهنگ آسمون، البته ریمیکس مهبود هستش، با هم میشنویم.
1: Top hits.
2: محبوب ترین ها.
1: Top hits در رادیو شما.
2: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های day to day.

0: تاپ هیتس.
1: تاپ هیتس.
0: محبوب ترین ها.
1: تاپ هیتس در رادیو شما.
0: محبوب ترین.
1: ارائه ای از فروشگاه های دی تو دی. فروشگاه های دی تو دی با 17 شعبه در دبی، شارجه و عجمان. شعبه اول خیابان الاتحاد روبروی مرکز خرید دیر سیتی سنتر، شعبه دوم خیابان المکتوم روبروی ایستگاه مترو اتحاد. دی تو دی هر روز جدیدتر از دیروز. daytodayuae.com.
2: سفر جاده‌ای بی‌نظیر با حمایت دانشگاه هوشمند همدان بن محمد. یادگیری هوشمند برای زندگی واقعی طراحی شده است. مسیرهای آموزشی انعطاف‌پذیر و مهارت‌های آماده برای آینده. مورد اعتماد 100 هزار دانشجو در برنامه‌های معتبر کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا و برنامه‌های توسعه حرفه‌ای. مسیر شما برای کسب مهارت‌های آینده محور از همین جا آغاز می‌شود. بیشتر بیاموزید.
1: ترافیک این ساعت از رادیو شما.
3: خب یه نگاهی بندازیم به ترافیک این ساعت. خیابونه نسبتا خلوت هستن، ولی تو منطقه بیزنس بی دی آی اف سی و داون تاون، خیابونه شیخ ببخشید برج خلیفه بولوارد و المستقبل ترافیک سنگینی میبینم. خیابونه الصفا و الوس هم نزدیک سیتی واک هم شلوغی داره. مسیر به سمت شارجه البته خلوت هستن. لطفا پشت فرمون مراقبت کنید و موقع رانندگی از موبایلاتون استفاده نکنید. بریم آهنگ فرش این ساعت رو بشنویم با صدای ارشیاز آدینی تقدیم به شما.
4: فرش میوزیک.

آهنگ میترسم و شنیدیم با صدای آریان مکاری. این آهنگ اتفاقا این بازخونیشه، خیلی قدیمه. این آهنگ گروه 6 و 8 با پرویز مقصدی این آهنگ خوندن. حالا گروه 6 و 8 رو که میگم، کیوان و ماسیس و افشین و مقدم و داریوش تو این گروه بودن و این آهنگ خیلی وقت پیش این آهنگ خونده بودن، ولی خب با تنظیم خیلی متفاوت. آریان مکاری هم اومد یه رنگ تازه به این آهنگ زد، خیلی هم خوشگل بود. من این آهنگو خیلی دوست دارم خودم به شخصا. خب می‌خواستیم در مورد لیگ برتر انگلیس صحبت کنیم که امشب شروع میشه. گفتم خبرای ورزشی داریم. امروز روز خیلی بزرگه، برای اینکه اولین بازی لیگ برتر انگلیس امشب شروع میشه و بازی هست بین آرسنال که قهرمان لیگ برتر انگلیس فصل 2025-2026 شد و کاونتری که واسه اولین بار اومده، نه واسه اولین بار توی تاریخش، ولی خب امسال برگشته به لیگ برتر انگلیس و فرانک لمپارد هم سرمربی این تیم هست. فرانک لمپاردی که توی تیم چلسی بازی میکرده و تیم چلسی و آرسنال هم خب میدونید رقیبن قشنگ، واسه همین قرار بازی خوشگلی باشه. قطعا قراره بازی قشنگی باشه، مخصوصا برای اینکه بازی اول این لیگ هست. بهرام عزیزم پیغام فرستادن، نوشتن که سلام کیان جان، سلام. بعد نوشتن که اپلیکیشن مشکل داره. باشه، من صحبت میکنم که ببینم چجوری میشه درستش کرد هرچی زودتر ایشالله. ولی خب خوشحالم که هنوز در کنار ما هستید با اینکه اپلیکیشن براتون کار نمیکنه، ولی خب امیدوارم هرچی زودتر درست بشه حتما. فعلا بریم برنامه رو ادامه بدیم، میریم صدای اهنامو میشنویم. یار دیرین در کنارمون باشید تا ساعت 4 هستیم.

0: رادیو شما تنها رادیوی فارسی
1: 93.4.
2: همدست بارون با صدای احمد سعیدی تقدیم به شما.

0: بیمه الوصفا لحظه به لحظه زندگی همراه و همسفر شماست. انواع بیمه های خودرو، درمان، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه الوصفا مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه.
1: سفری جاده‌ای و بی‌نظیر را به حتی با لپاس بای القریر تجربه کنید. برند جدید و منحصر به فرد خودرو که از سپتامبر امسال وارد بازار امارات می شود. با مجموعی از فناوری های پیشرفته، رانندگی هوشمند سطح 2، تصویربرداری پانورامای 540 درجه، سیستم پارک با کمک والت و بورد هایبریدی بیش از 1300 کیلومتر. لپاس بای القریر، تجربه متفاوت، مدرن و باوقار.
2: 93.4. خب دیگه رسیدیم به بخش آهنگ گلد این ساعت. میخوایم از خانم گوگوش آهنگ نیمه گم شده منو بشنویم، آهنگی که ترانه سرای این کار اردلان سرفراز هستش، آهنگسازی و تنظیم از آندرانیک و این آهنگ در سال 1977 منتشر شد. با هم دیگه این آهنگو میشویم و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم. حالا در ساعت بعدی میخوایم بیشتر در مورد خبرهای سینمایی صحبت کنیم، فیلمایی که دارن میان، فیلمایی که فیلمبرداری شروع شده. منظورم فیلم بتمنه ها، فیلم جدید بتمن، حتما در موردش صحبت میکنیم. از دست ندید برمر، در کنارمون باشید حتما. و قبل از اینکه بریم آهنگ گلد این ساعت گوش بدیم، واسم یادآوری کنم که پیج رادیو شما 93.4 و ARN نیوز فارسی رو حتما فالو کنید برای تازه ترین خبرها به زبان فارسی. خب بریم فعلا آهنگ نیمه گم شده منو بشنویم با صدای خانم گوگوش و بعد از اخبار ساعت 2 دوباره در کنارتون هستیم.
3: همیشه جاودان 93.4.

0: سفر جاده‌ای بی‌نظیر به حتی با حمایت بیمه البته محافظ شهروندان، ساکنین و گردشگران از سال 1996. خدمات بیمه‌ای متنوع از جمله بیمه خودرو، سلامت، منزل، سفر، سایبری، جت اسکی و بیمه توریستی. همین حالا از طریق وبسایت awnic.com اقدام کنید. بیمه البته، مراقبتی فراتر از یک پوشش بیمه. هر داستان بزرگ وقتی به موفقیت میرسد که برای مخاطب درست تعریف شده باشد. در MPN سینما بیزنس کلاب راکسی سینماز، هزاران کسب و کار قدرت تبلیغات سینمایی را روی بزرگترین پرده تجربه خواهند کرد. نه اسکرولی در کار است، نه گزینه‌ای برای رد کردن، فقط داستان سرایی قدرتمند که برای خلق تأثیر واقعی ساخته شده است. سال 2026 بزرگترین سال سینما در این دهه محسوب می شود. پس کمپین تبلیغاتی خود را به یک بلاکباستر تبدیل کنید. از 21 تا 25 سپتامبر با دنیای تبلیغات سینمایی آشنا شوید و جلسه رایگان خود را در cinemarsvp.com رزرو کنید.
1: و حالا دو تا آهنگ هیت از رادیو شما.